0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Ragan da sa

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენ ბურზა.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze.
1: Spets Teknikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეც ტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Çöneburi sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
3: FM 88.1 Radio Çöneburi.

0: ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ წუთთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელიშოთის გურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენკეს, წვეწვეთობით მიუტანეს ზღვას და სხვა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მძირავს მეც, მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ყმა თბილი ადამიანები.
1: დაესვიმები ტკივილებს შველის,

אייסחמציות, דקה לסחמש ותודה גיטרה, צוחל

0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Musika რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: საათი სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში
2: თბილისის დროით 8 საათია
1: SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

машинис чоткис гвердита 700 წელი გამიხდა არ გავფოხილა თუმითა არ ულესი ვარ ქართველსა დამხი ინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერა გამიძერ წინაო

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან

0: את סוציאלור סלשי.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
0: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. Рацуцлевс трос.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
6: ჩვენებური წერტილიჯი.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩარტი ჩვენებური.
1: ზღვის ნაპირთან

0: Grüß nach Wiltern, Gott Hände über Rahmen. Kairin, Katscher Deva, Drohung.
1: Reklama ჩვენებურზე.
2: Სპეცტექნიკის ტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

Сахура вапитам тарастан нахлос, а кары печори пакет.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöneburze.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია. ხო ხები

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ წუთთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელი შოთის გურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენკეს, წვეწვეტობით მიუტანეს ზღვას და

ყოლა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მცირავს მეც, მისხალ-მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ მე არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ყმა თბილი ადამიანები.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama Çöneburze.
1: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.
6: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: Antoine, où sont Chouanebous?
1: Sezonის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები.

0: fresh. Ori tormedi tormedi nolshvidi. Little Trees Zerdeliji.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.

ამერც მოძებდა დაუსწრის ამეს ხამე რომ მოვა უმღერებ რამეს ოთახი ვარსკვლავი გიტარა სხვა მე მინდა ეს ხამე არ მინდა სხვა სივრცეში ირევა ფიქრები მე მჯერა ერთად ვიქნები ეს ლექსი მოვიგონე მე ზემთვარე და ისევ ზე ვიღაცამ იკითხა

ბრალოდ ჩვენთვის სტენდება ისევ რომ გათენდეს იმითო ხამდება არავინ არ იცის საით მივდივართ მაშინ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მიყვებით მუსიკის ხმას, ის მოდიოდა ქუჩის ბოლოდან, დათოვილს, გავყვებით გზას, მე მოდიოდი და თანციოდა. მივაბიჯებდი, თანაც ფიქრობდი, ფიქრობდი შენზე, ფიქრობდი ჩვენზე, და თანუ ეცრად, დაიწყო ზამთარი, შენზე ფიქრი ხომ?

დავეხეთები მე ჩემს კუჩებში, დავეხეთები და ისევ გნატროთ, გავიდა უშენოდ კიდევ ერთი დღე და ეს სიჩუმეც არაფერს ამბობს. მინდა გავიგო ისევ შენი ხმა, ისევ დავწერო შენზე მუსიკა, ნეტავ დაბრუნდეს უკანის წამი.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis autsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spectehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Agrofarma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agrofarma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze.
1: Spets Teknikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეც ტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მიწამი როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი სულ თქვა გალაქტიკების სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის უსათაურო განცდა სურვილის ეს წამი ფიქრის გარეშე უსასრულობით სავსე სიცარიელა ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე გარეშე სხეულის მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების ერთდროულობა პოვნის და დაკარგვის

ისაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში. მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა გაუმაცხოვრება ძალაუფლებით უთანასწორ ბი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ წუთთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელი შოთის გურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენგეს, წვეწვეთობით მიუტანეს ზღვას და ზღვა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მძირავს მეც, მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ყმა თბილი ადამიანები.

Musika, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

დღისეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

წავიდა ბედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთო განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა სანახაობა დაიწყო პირველად მიწა და მხოლოდ საიყო არც კანონი და არც დრო არ იყო მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო არ ვიცი მი თუ ფაიღო აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო

წოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება

ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოასკულავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყუმ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Little Tree. Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's сертификат.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ერთობას ვინმე ეჯვით თუ უყურებს ადამიანი იღლება ძებნით სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ზე შევაქცია მეცისარტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვაში გადიან გემები გარეცვიმს და თოვს წელს შემოქხვიე ხელები დაუსრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები ფიქრებმა გითხრეს გითხრეს რა მინდა თვალებმა ჩუქნი ამზამთარს ხარივით მონად გიდგები გაშალეს ფიქრნი ფიქრნი დამფოთლეს ქარებმა შენ ერთი გწამდეს

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Spēc tehnikas saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis saucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikas sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikas გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ჩვენ ისმენთ ჩვენებურს. ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çönebürze.
1: Juba, თქვენი იმედი. Jubaში სიახლეა. გადმოწერეთ Jubas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Jubas გამოცდილებას. Jubas ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ Jubasში. Juba გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. Juba, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Reklāmē Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Danki, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agroparma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Rubrikis sponsorija amerikuli brendi Little Trees autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees certifici.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70. Kartuli retro Chenebulze.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: Little Tree იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 2-12-12-07 Little Tree's წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

ფერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯარეში თავგვერი პინო კაჭიჭ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს
1: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Trees არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: reklama. Čvene burze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoost-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 19 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ ცუცთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელი შოთის ბურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენკეს, წვეწვეთობით მიუტანეს ზღვას და სხვა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მძირავს მეც, მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ მე არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ყმა თბილი ადამიანები.
1: დაესვიმები ტკივილებს შველის,

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çönebürze.
1: Spets tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani sadadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis sadadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spets tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

ფიქრების სხვა დარდის ლოდებს მახეთქებს გამომრიყავს ისევ მით

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სიყვარული მომ ბახში ღამე ბევრი ვარსკვლავები ანაობა ზღვაში დაივიწყო ცრემლი ახალი წლის ღამეს მათი ბედნიერება კი თითქოს ითვის წამებს მარტოობას ვერ გაუძლებს ვერ გაუძლებს იცის დიდი სიყვარულის დაუდია ფიცი ნაზიგრძნობა იკარგება ცაში დაღუპული ბიჭი მიასვენეს სახლში დაიჭიქა ტყვია გაუგლიჭა მკერდი ხრუველია ცაზეო.

0: ზაათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Abadelidela Guare ora
1: Israts chvenia Israts kvia maqba Israts uzlebs dros

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ.

0: მიჩინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 69 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გვთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მეც არავინ არ მინდა სხვა სოხუმ

0: Reklama Çönebürze.
1: Tako, უცებ მითხარეკ, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Agropharma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agropharma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: Დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე

0: Masalas. Senarete da tüy saşvalebeps. Sasuk hepsi de sasuklosa meurneo inventars. Agroparma. Sayın medo partneri. Tesviden mosavlandı. Detaluri informatsiyi tüy setüye çöns webgörz. Agroparm certi ligi. Angui poet sosyal ukselşi.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin'i, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Radio Chenegurii sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Musika romelits guls esmis Radio Chenegurii.
4: Kartuli retro ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ წუთთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელი შოთის გურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენკეს, წვეწვეთობით მიუტანეს ზღვას და სხვა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მძირავს მეც, მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ მე არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ყმა თბილი ადამიანები.

სვეთები დოდებს აის ხამძივად დაქარის ხმაში ვდოდა გიტარა წუხე

0: მე ლელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
3: მე ყველას მოვარჩენ.

ვეთებია თურც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ ადვია შენ სუბადა შენი სინაზე ჭადარი კლავ დგას ჩაფი

შუაღამეა დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატავ ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტავს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს საქმხოლოდ.

აგაფენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნატვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

თურმე რა უზომოდ პყარები ხარ. მიხვდი როცა ყველაფერი მორჩა. როცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ცეცხლის გული და ნამოდის ალები რა დამწვავს მე შენი შავი თვალები ნაკები ხარ მთლად

ამ ქალაქში ჩაიზირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩაიზირა ყველა იმ ბედნიერ წუთთან და სიცილის ზარებთან ერთად, რომელსაც თოლში ცხელი შოთის ბურივით მინაწილებდა. მისი სული თოლიებმა აგენკეს, წვეწვეტობით მიუტანეს ზღვას და სხვა გახდა უფრო თბილი. ეს ქალაქი მძირავს მეც, მისხალ, მას ფეხაკრებით შემოაქვს ღამე, სამახსოვრო ბარათებივით ლექსებს მაწერინებს და არასოდეს მაპატიებს ალბათ, რომ არ შემიძლია ესეთად დავიმახსოვრო, როგორზეც სიამაყით გვიყვებოდნენ ხმა თბილი ადამიანები.